Isplata junskih penzija biće ranije nego što je tu uobičajena praksa. U skladu sa Zakonom o penziono-invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak 3. jula. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3334 konvertibilne marke. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pri čemu osnovica iznosi 724 marke.

U Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona planirana je radionica za studente pod nazivom Kulturocid u okviru naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice. Radionicu organizuje Zavod povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a učestvovaće studenti Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli kao i stručni saradnici Zavoda. Tokom radionice biće govora o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja u periodu 1992-1995. s posebnim osvrtom na uništavanje kulturne i vjerske baštine.

Jutros je u centralnoj Bosni i Hercegovini registrovan zemljotres. Građani navode da se podrhtavanje posebno osjetilo na višim spratovima. Zemljotres je registrovan jutros u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu na području centralne Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim podacima, epicentar je lociran oko 14 km istočno od Zenice i približno 45 km sjeverozapadno od Sarajeva. Hipocentar potresa zabilježen je na dubini od 7 km.

Pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi